0: Так вот и се свидел дараши, да.
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.